Jólabore Hullbranda. Hald jólavæstna Hullbranda. Vi hava góa mat, húnalig høler og mega góa tannast. Búileik áren 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jólamat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi suttjast á Hullbranda.

0: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá þær. Stökkuna gulvet tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, vi gleði okkur að høyra frá þær.
1: Hörvar tær nýggj arbeiðsleið. Oljuklær, tryggtarskikvar, stuflar ella okkur helt annað til arbeiðsbrúk. Så stökkuna gulvet tja norskt og kalla Magnusarbeid 8 ella ring 76 36 76. Norskt.

Jóla bóra hóðu branda, haldi jóla vastna hóðu branda. Við hefa góa mat, húnali höllir og mega góa tannast. Búileik árin 15. oktober og fæna mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Við sútjast á hóðu branda.

Vinnum við samt vestum 60 með nautsunda og 1000 oktober og í stórhöllinu við tjarnir. Þetta fyrja största vinnum við það. Í fjör voru 6500 vítjandi og í ár vantar við uppbattu flæri. Svo fyrirtöka fótt við höfi á þessar vörur og tjana sig frá. Netverska og styrstja tíkja stöfi á marsnæðum. Sýttja tíkja kompás á vinnumessan.fo. Om du tar spurningar, sätt också I samband med okon om ens heimasugjökare ett lagt telefon 255 255. Vinnemässan 2060 vid Storhötle vid Chattner.

Jóla bóra hóðu branda, haldi jóla vastna hóðu branda. Við hefa góa mat, húnali höllir og mega góa tannast. Búileik árin 15. oktober og fæna mannlegáfi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Við suttjast á hóðu.

kommer við að fyrja stösta sölustöðni. Fridjar dæn 19. og leir dæn 20. oktober frá klokkan 20 til 19. Vinnumessan tiltak fyrir öll. Bjóða familie, starfsfélun og vinnfölkju vinnjan í tjattni. Það verður størst spjallaland, konserter, góa mætur, góð tilbó, smakkirundir, kappingar og nekvanna. Og það besta af öllun að þeir pjúra ótjöfis til öllun að koma inn. Vinnumessan 2026 og í stórhöllunni við tjattni.

Jólabor og Hullibranda. Haldi jólavastna og Hullibranda. Vi hava góa mat, húnal í hölir og mega góa tannast. Búileik en 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jólamaten heimví. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi suttjast á Hullibranda.